Wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbi wa sallama tasliman bismillahir rahmanir rahim sana ilahi bil munajati wa barallahna yadi anhati dalala al ulama wal awliya ملا يسال القوة واولياء